На мільйон. Таких більше немає. Ти моя половинка. Нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє. Ти мій номер один. Ти моя.

0: Stream FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома 01 Острію. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Це у нас ранок, бадьорий ранок. Розпочинаємо разом на Стрий FM. Я Христина Сонці з тобою в ефірі. І знаєш, попри те, що там така якась трошки похмура погода, насправді сьогодні дуже великий день. Про цей день ми будемо з тобою говорити вже далі. А ми з тобою спочатку будемо рухатися до погоди.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце буде вау!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині, а також і у Львові синоптики кажуть, що цілий день прийде без дощу. То, що зараз хмарно, то це ненадовго, тому що хмарність має розійтися і з'явитися сонце десь близько 9 години ранку. Далі буде помірна хмарність, подекуди з'являтиметься сонячні промені. Синоптики кажуть, що 21 градус – це найвища денна температура. У Сколи сьогодні плюс 18. До речі, в Сколи показують, що, можливо, все-таки в день пройде трошки дощ, але це ненадовго. Він як пройде, так і піде. Плюс 18, наразі є плюс 7. У Стрию наразі є плюс 13 градусів. Радусів. 7.02 Острий. Сьогодні такий день, що сьогодні потрібно пити чай з трішки так відтопирним мізинчиком. Для чого? Розкажи тобі деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Буває у прострація. Недостатньо інформації.
1: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: 7.15 Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І сьогодні тобі треба пити чаю, тако, знаєш, з відтопиреним пальчиком в бік. Таким мізинчиком, тако, знаєш, як так по-аристократськи. Чи то навіть так кажуть, ой, подивись, як найпальчик відтопирений. Чому? Тому що сьогодні у нас 21 травня, хотів сказати червня, ні, травня. І сьогодні у нас комбо, тому що сьогодні у нас день вишиванки, тому, по-перше, всіх з днем вишиванки. Озирніться навколо, місто сьогодні має бути неймовірно красиве, всі будуть вбрані в автентичні коди нашої нації. Ну, якщо ти маєш гарну, і не тільки гарну, та всі вишиванки, вони не бувають негарними. Тому одягай свою вишиваночку і сьогодні біжи тако на роботу чи в магазин. А також сьогодні ще й міжнародний день чаю, тому сьогодні, коли будеш пити чай, такий гарний, нарядний, як аристократ у вишиванці. І, звичайно, що планую собі такий день, щоб сьогодні, по-перше, вдягнути вишиванку, по-друге, зробити красиве селфі в вишиванці для соцмереж, і, по-третє, випити собі смачного чаю з колегами на роботі, зробити собі таку міні-перерву, ну і можна ще й сфоткатись чаєм. Тому це ось який план тебе сьогодні на день. Ого-го, великі плани!
1: Ранок на Стрий ФМ.
2: 7.17 у Стрий, до речі, всі ми п'ємо чай неправильно. Як треба насправді правильно пити чай. От якраз сьогодні до Міжнародного дня чаю, і ще крім того, в гарній вишиваночці, я тобі розкажу вже за декілька хвилин на Стрий ФМ далі. Доброго ранку.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.20, і ми стрілюється рубрика «Інтернет не бреше» з тобою в ефірі. Я Христина Сонце, і ми розпочинаємо із такого факту, що виявляється, куди дівати ложку, коли ти п'єш чай. Найчастіше у кав'ярнях не можна залишати ложку в чашці, поки п'єш, або облизувати її після помішування цукру. За етикетом ложкою беззвучно, не калатаючи по стінках, розмішують цукор вперед-назад, отако, не по колу, а тако вперед-назад, вперед назад, це по етикету. А потім кладуть її на блюдце за чашкою, ручкою в той самий бік, що і ручка чашки. Отак от, оце все запутаний цей етикет, ну, але ти зато будеш пити смачно і гарно чай.
0: Інтернет не бреше.
1: 7.28, і, до речі, щодо ще одного дуже цікавого факту. В давнину кажуть, що насправді колись вишиванки були вічними. Чому? Тому що сорочка вишита коштує величезних грошей і зусиль, тому її кодували на максимальну практичність. Найкорисніша фішка традиційного крою – це модульність. Тобто, оскільки в роботі там біля печі чи в полі найшвидше все

0: бруднилося, зношувались комірці і манжети, їх ніколи не пришивали до сорочки намертво. Багато складну вишивку робили на окремих шматках полотна і просто приметували нитками до основи. Як це працювало, якщо манжети затерлися чи порвалися, їх просто відпорювали, прали, ремонтували або замінювали на нові, а сама сорочка як основа служила руками і передавалася у спадок.
1: Інтернет не бреше.
0: А до речі, в Китаї є незвично дорогий і елітний сорт чаю, який називається Тайпін Хоу Куй. Такий називають його навіть точніше король мав. Його кущі ростуть на стрімких, майже вертикальних скелях, куди людині дістатись просто неможливо. І існує легенда, що якщо місцеві фермери знайшли геніальний вихід ситуації, вони дресирували диких мав, щоб вони брали і збирали цей чай. Ну, тим більше кажуть, що коли мавпи лінувалися, фермери просто починали їх дражнити, і тварини брали, бавилися і починали дійсно збирати їм чай. І тому що цей чай називають найдорожчим.
1: Інтернет не бреше.
2: Погода.
0: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде невелика хмарність, 21 градус тепла. Опадів, в принципі, не мало би бути. У Сколі сьогодні плюс 18, також показує, що має бути хмарно, мінлива погода і показує, що накрапатиме все-таки дощ в другій половині дня. І у Львові сьогодні без дощу, плюс 21 градус – це найвища температура. 7.29 у Строю, на кожній вишиванці є свій код. Який там код, як його розшифрувати, розкажу тобі деталі на Строй FM далі.
3: Ранок на Строй FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.40 у студії, ти слухаєш 3FM. Сьогодні у нас день вишиванки. Це традиційно в 3 четвер травня завжди відзначають кожного року. І я тобі скажу, що в вишиванку наші предки завжди вкладали якийсь певний символізм. Тому тож, якщо, наприклад, в тебе є вишивка на комірі і на шиї, то це виявляється захист найвразливіших місць, тобто оберігає від всяких хвороб така вишивка, від злих слів і так далі. Якщо на грудях, то захист серця і душі. Чоловікам, до речі, сюди вишивали там знаки сили, мужності, жінкам обереги для материнства чи любові. На рукавах чи манжетах це те, чим людина працює, творить і захищається. Вишиванка на манжетах давала силу рукам, роботу в роботі. Ось так. Якщо низ сорочки також зшитий, вишитий різними там символами, то це означає, що він захищав від цього негативу, також який міг підніматися десь там знизу. Ну і також є головні символи: квіти, птахи чи геометрія. Насправді це не декор. Геометрія найдавніше, то це було символ сонця, багатства, продовження роду. Якщо це були рослинки, то там калина, мак, то символ вроди дівочої, чоловіча енергія, якщо, наприклад, дуб, також якісь там листя дубу. Ну і також оберіг від наврочення – це мак. Птахи, якщо були зображені на вишиванці птахи, то це символ молодості і продовження роду, сімейного щастя і знаки кохання, якщо там були навіть голуби чи там інші якісь саме пташки. Тому символом є дуже, дуже цікаво тако подивитися. І якщо найпопулярніший колір, абсолютний лідер, попри все, на всіх регіонах України, це був саме поєднання для України. Це червоний колір на білому полотні. Чому червоний? Бо червоний – це колір сонця, вогню, символ життя, любові, пристрасті. І цікавий факт, що для отримання яскраво червоного кольору нитки в давнину використовували такий природний барвник, як кошеніл, такі личинки комах, які збирали насправді вручну. Це був дуже складний процес. Ну і червоні нитки цінувалися на вагу золота колись. Тому можеш передивитися собі вишиванку, подивитися, як вона в тебе вишита, подивитися, які символи закладені в неї. Ну і тішитися тому, що тебе така є от гарна вишиванка. Хоча, знаєте, хто кажуть, в кожної дівчини має бути там чорне платтячко коротке, то в кожної дівчини має бути дуже гарна вишиванка. І не одна, а декілька.
0: Ранок на 3FM.
1: Що я так зразу про дівчат? В кожного, не тільки у дівчат, а ще й у чоловіків. 7.42 у Стрію, далі на 3FM, крута українська музика, і це звучатимуть Нікіта Кисельов.
2: На сніданок твій поцілунок мені б на обід.
1: Паше.
2: Всі питання знято, ти невелика втрата.
1: А просто зараз Таяна.
3: Таке кохає, фантастична жінка, і ніхто крім те.
1: Це 3FM, радіо твого міста, доброго ранку.
0: Стрім FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8:04 у Стрію. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрий FM і з тобою я, Христина Сонце. Це передача «Ранок» на Стрий FM. І знаєш, там до літа залишилось буквально плюс-мінус там 10 днів. Так? Так. І що? І ти ще так літо, напевно, ніколи не називав. Як правильно називати і по-українськи літо? Розкажу тобі деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий FM.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 8.16 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, і з тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька днів у нас розпочнеться літо. І давайте вже не будемо називати там спекотне літо, сонячне літо. Це вже таке з лексикону банальне, а насправді є дуже класні епітети, які ти ще, ну, от, реально, я впевнена, не чув і, можливо, не вживав ніколи десь там в своєму лексиконі. І це такі можна, їх, вони дуже гарно звучать, поетично, свіжо. Ну і це просто знахідка. Можна говорити смагло, чоле або смагляве, побронзовіле. Це мега образне слово. Літо тут постає, як жива людина з обличчям, яке вже встигло таки добре засмагнути під першим сонцем. Замість банального сонячне можна сказати смагло-чоле літо. Також можна сказати медоцвітне. Літо, коли все навколо цвіте, повітря стає таким солодким, як мед. Ідеально для коли пахне липою, польовими травами. Можна також сказати, що буйно траве літо. Чисте українське слово, яке передає той момент, коли природа на піку своєї сили. Це там, коли трава оце по коліна, все зелене, соковите і буяє. Можна також говорити годяне або погідне. Тобто старе, дуже затишне слово українське годяне походить від слова года, гарна погода. Тобто це літо ідеальне, спокійне, без всяких там сильних злив і так далі. Ну і ще слово огрійливе від слова обігрівати. Це не просто тепле літо. Це літо, яке ніжно гріє, огортає теплом. Тому мені здається, що ну от смагло-чоле, медоцвітне, буйно траве, годяне, огріле. Ну, це неймовірно класні епітети для того, щоб охарактеризувати наше літо. Я надіюся, що це літо таке дійсно таким буде, щоб воно не буде там сильно-сильно у нас дуже оце от смагло-чолим, щоб потім це смагло-чоле літо я не ходила ще осінню зі своїм смаглим чолом.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: 8.18 у Стрию, далі на Стрию ФМ. У нас словник. Далі на Стрию ФМ у нас, знаєш що, програма сонячних привітів. Вітання вже будуть лунати за декілька хвилин, тому не забувай передати привіт і вітання своїм близьким, рідним і знайомим. Сьогодні у нас свято, сьогодні день вишиванки, також привітай кожного стриянина і передай вітання. Також можна надсилати фото свого колективу, де ви у вишиванках, наприклад. Ви собі взялися, сфотографувалися десь, або просто десь своїми рідними сфотографувалися, кидайте нам на номер Стрий Вайбер, ми це все будемо у сторіс закидати і будемо ділитися, які всі гарні сьогодні і які сьогодні гарні вишиванки в кожного стриянина і не тільки. Тому надсилайте все на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, це 098-10-11-123. Програма «Вітань», програма «Сонячний привіт» вже за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна – саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
10: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
11: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
12: В МТА є все. Вся техніка світова, коли шукаєш щось.

0: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
1: І як?
0: Та там просто було у них.
2: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
3: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий». Тримай!

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:34 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрий ФМ. Твої вітання лунають в ефірі Стрий ФМ, і ти надсилаєш їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграма, а ми обов'язково, і я зачитую їх в ефірі Стрий ФМ. Щобудня, 8:30 та 13:30. Надіслав нам Роман картинку на номер Вайберу з Вознесінням Господнім. Також Оксана нам прислала дуже гарну фотографію у вишиванці з дітками у вишиванках. До речі, ти можеш надсилати впродовж цілого ефіру свої фотографії, як ти сьогодні одягнувся, яка у тебе сьогодні вишиванка, чи з дітьми, чи з близькими рідними, чи з колегами. Надсилай це все на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграм. Будемо виставляти це все в сторіс і показувати, які сьогодні гарні і прекрасні стрияни, і не тільки. Також написали нам вітання, передаємо привіт з Днем вишиванки для всіх стриян, написала нам Ірина. А ще також написала Наталя, вітаємо з Днем вишиванки нашу найдорожчу маму Марію. Нехай українська вишиванка завжди оберігає наші серця і в домі панує мир, любов і добро. А я нагадую, що усі свої привіти, усі вітання надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, вони обов'язково лунатимуть в ефірі Стрий ФМ. Тому номер, куди ти відправляєш свої привіти, 098-10-11-120.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють помірну хмарність. Бачу, що на взамін тому хмарному ранку, такому похмурому, сірому, вже нарешті десь виходить сонечко, і воно вже пригріває і тішить. І сьогодні, до речі, без дощу, з сонячними променями, сонячними проясненнями, 21 градус. Це буде найбільша температура в день. Дуже комфортно, щоб якраз одягнути вишиванку і піти собі на роботу чи десь по справах. Також синоптики на сьогодні прогнозують, що в горах на Сколівщині буде 18 градусів тепла. Подекуди на Карпатах дощ в другій половині дня, можливо, він трошки буде, ну, я думаю, що він ненадовго, тому що показує, що ввечері знову має розпогоднітись.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Для участі надсилай кодову фразу «Пісня» на Стрий Вайбер 098-10-11-123.
1: 8:36 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і час настав нам зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Ти можеш виграти неймовірні гаджети від партнера гри, від магазину техніки, від МТА. Що тобі потрібно зробити? Просто зараз уважно послухати пісню, яку я буду намугикувати в душі чи в душі, і одразу ж писати, що це за пісня, хто її виконавець. Як тобі зручніше, чи як називається пісня, чи як її, хто виконує. Загалом все це ти одразу пиши на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, тому одразу ж зараз записуй номер, щоб, якщо що, одразу ж надіслати правильну відповідь. Номер 098-10-11-123. Ну, а намугикана пісня, така досить символічна на сьогодні, звучить ось так.

0: Що ж це за пісня? Знаєш назву пісні? Одразу ж надсилай нам на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм. З усіх рандомно буде обрати того, хто стане щасливчиком, щоб отримати в кінці тижня класнючий гаджет від магазину МТА. Тому пиши свою відповідь на номер Стрий Вайбер чи Телеграму 098 10 11 123. За декілька хвилин рандом обиратиме переможця.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі» стартує уже на Стрий FM. І 5 хвилин тому я намугикувала пісню. Це була така досить символічна пісня відносно до сьогоднішнього дня. І вона звучала ось так.

0: Дуже-дуже багато, насправді, правильних відповідей. Так, всі відповіді були правильні. І я тобі скажу, що рандом обрав одну людину, яка сьогодні стає щасливчиком. Це Оксана. Оксана, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Оксана, де застав тебе дзвінок?
1: На роботі.
0: На роботі. Де працюєш?
1: В державній установі.
0: Угу. Давай, кажи, що ж це за пісня?
1: Два кольори, мої два кольори.
0: А ну давай перевіряти, чи це дійсно так. Два кольори мої, два кольори. Так, насправді так, це дійсно пісня «Два кольори». Там виконує багато хто, її зараз виконує Зінкевич. І я тебе вітаю, ти стаєш одним із претендентів. Завтра вже, до речі, п'ятниця, і завтра ми вже будемо брати серед усіх переможців тижня, хто ж отримає портативну заряд MagSafe безпровідно для твого гаджета від магазину МТА.
1: Дякую вам.
0: Гарного дня.
1: Гарного дня.
0: Ну, а це була гра у нас «Мелодія в душі чи в душі». Вже завтра ми з тобою знову ж таки зіграємо, і завтра вже будемо вибирати того щасливчика, хто ж отримає головний подарунок цього тижня від магазину МТА. В МТА смартфони, ноутбуки чи годинники без них ніяк тепер. Але де у строю взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. Заходи у ТЦ «Стрі Сіті» на Богдана Хмельницького, 4. У них діє мегашвидкий трейд-ін. Приносиш свій айфон і вже за 7 хвилин маєш нову модель. Різницю в ціні можна оплатити частинами. Понад 300 тисяч товарів чекають також на тебе на сайті mta.ua. МТА – дружимо технікою. Гра «Мелодія в душі чи в душі» повернеться до тебе вже завтра о 8:40 на «Стрі ФМ».
2: Мелодія в душі або в душі.

0: 8.51 острою, далі на 3FM, найгарніша українська музика, і це Іван Люленів і Шукар.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка.
0: Анна Трінчер. Дядя Жора.
1: Ой-ой, що це за двіж? Ой-ой.
0: Все і більше почуєш на радіо 3FM вже за декілька хвилин по рекламі.
2: 3FM. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
7: Двічі на місяць.
6: Годує смачно.
7: Гарячі обід щодня.
6: Довозить безкоштовно.
7: Зручно і без витрат.
8: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
11: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
12: Кетчуп барбекю «Щедро» 250 грамів зі знижкою 39%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
11: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
13: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрим FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на 3FM.
2: Замить про день вишиванки в строю, які заходи можна відвідати, чим можуть бути небезпечні уламки дронів і що робити при їх виявленні, і яких диких тварин можна буде побачити на Стрийщині. Деталі далі. Сьогодні українці відзначають День вишиванки. Цьогоріч свято виповнюється 20 років. За цей час воно стало символом єдності українців в усьому світі, любові до рідної культури і національних традицій. Тож не забудьте сьогодні одягнути вишиванку на роботу, навчання чи загалом у повсякденному житті, щоб разом підтримати українські традиції і показати нашу єдність. І до теми. Стрий долучився до акції «Вишита стрічка пам'яті» на Алеї Героїв. Хвилиною мовчання вшанували полеглих на війні. Після цього символічні стрічки пам'яті прикріпили біля меморіальних дошок у школах і на робочих місцях. Ви ще маєте змогу долучитись до відзначення Дня вишиванки в Стрию, адже в цей час у центрі міста відбувається флешмоб «Нащадків волі» за участі учнів Стрийської гімназії імені Василя Стасюка. О 13-й годині в Краєзнавчому музеї Верховина відкриють виставку «Вишиванка – символ нескореності українців», де представлять сорочки українських політв'язнів.
0: Новини України на 3FM.
2: Далі, слухачі, важлива інформація. Уламки ракет, дронів та снарядів можуть становити смертельну небезпеку. Вони здатні вибухнути, мають гострі краї і, що важливо, можуть бути токсичними. А за інформацією Служби безпеки України, Росія під час атак може використовувати боєприпаси з збідненим ураном. Фахівці наголошують, не торкайтесь уламків.

0: спорту. Представники Стрийщини стали призерами обласного етапу шкільних ліг черлідингу. Фінальні змагання проєкту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнські шкільні ліги відбувся у Львові. Стрийщину представляли вихованці Лисовицького навчально-виховного комплексу. За результатами змагань команда 5-7 класів виборола третє місце, а команда 8-9 класів – друге. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
1: Погода. Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові відносно сонячний день буде. Ну, показує, що трошки і хмарно, але загалом має бути сьогодні сонячно, плюс 21 градус, це найвища денна температура. Без дощу буде весь день. У Сколі сьогодні плюс 18 градусів, там показує, що можливо накрапатиме. Подріботить трошки в день дощ, але на вечір він має завершитись.
2: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
3: Рецепт ідеального дня
2: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.06, вітання тобі в цей час, ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і я вважаю, що зараз якраз саме ідеальний час. Для чого? Для того, щоб зробити перший перекус на роботі. А як правильно робити перекуси? Розкажу тобі далі на Стрий ФМ.
2: Ранок на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження

подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Дружина. 9:13 у Острії, ти слухаєш Стрій ФМ. До речі, якщо ти шукаєш роботу, то Острійське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. Що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Записуй номер телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77. 77.
1: Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.20, острі, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі «Якісно на сонці», і мені здається, що це якраз саме час на те, щоб зробити перший перекус десь, де ти є, чи в офісі, на роботі, чи десь вдома, чи де б ти не був. Я вважаю, що зараз якраз золотий час, бо в мене вже живіт бурчить, і треба щось перекусити. Отож, що варто перекушувати, а що не варто? Є помилки в офісному харчуванні, наприклад, багато тонізуючих напоїв, чай, кава, енергетики. Це все потрібно відмінити. Занадто великі перерви між прийомами їжі або дуже часті перекуси. Це також є досить такою частою помилкою. Одноманітне харчування. Багато людей кожний день приносять на роботу один той самий набір страв. Так легше, не потрібно думати, що приготувати, але впродовж тривалого часу таке харчування може призвести до дефіциту вітамінів, мінералів, ну і ясно, що погіршення настрою. Їжа швидкого приготування, фастфуд також не варто брати собі на перекус. Ну і недостатня кількість раціонів фруктів, овочів і зелені, цього також варто уникати. Тому бери сьогодні обов'язково багато фруктів собі на другий, на перший, на другий, на третій перекус. Горішки бери, а також шоколадку. І не забудь сьогодні, що в нас ще міжнародний день чаю, тому бери і посмакуй собі це все з чаєм і собі насолодись і підвищи настрій у цей день.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.20, дві гострі, далі на Стрий FM. У нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна – саме та обручка. Злата Огнєвич.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
10: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
11: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
10: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
11: Обирай у Санпід.
10: Стрий, вулиця Успенська, 52.
12: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6.
13: Деталі на сайті.
14: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
15: Підготовлюється на 8-го моделі RXGX і SNX 2025 року виробництва.
16: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03245.
17: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
18: І як?
17: Та там просто було у них. Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
13: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня, комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
2: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли згадай якомога більше слів на задану літеру і виграй подарунок на Стрий FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий Viber 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
3: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
4: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
5: Сона – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
7: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
8: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
7: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
11: Цінка згідно тарифів вашого оператора.
12: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
13: Двічі на місяць.
12: Годує смачно.
13: Гарячий обід щодня.
12: Довозить безкоштовно.
13: Зручно і без витрат.
14: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агентура».
15: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
3: 9:40 у Стрию, а Стрий теплиця запрошує на роботу. Якщо ти шукаєш роботу, або знаєш тих, хто шукає роботи, то в тебе є хороша можливість піти на овочівника, вантажника, тракториста, слюсара чи інженера-енергетика. Робота у Стрийському районі, село Станків. Стабільна робота, офіційне працевлаштування, своєчасна оплата праці. Тому записуй номер телефону 050-462-23-56. Нагадую ще раз, 050-462-23-56.
15: Ранок на Стрий FM.

0: 9.49. Історія, якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: 10 рівно у строю, Оля Новак в студії і новини на Стрій ФМ далі.
1: Вітаю. За мить про те, де в строю можна побачити вишиванки політв'язнів, у якому випадку платитимемо менше за комуналку і скільки коштує сьогодні долар. Деталі далі. Та розпочну випуск із нагадування, що сьогодні маємо дійсно особливий і величний день, адже в Україні одразу два великих свята – Вознесіння Господнє і Всесвітній день вишиванки. Вознесіння Господнє – одне з 12 найбільших християнських свят, символізує завершення земного служіння Ісуса Христа та Його вознесіння на небо. Цей день віряни відвідують богослужіння, моляться і проводять час спокою і духовному єднанні. Також сьогодні Всесвітній день вишиванки. Українці в різних куточках світу одягають традиційний український одяг як символ національної єдності. Цьогоріч свято виповнюється 20 років, тож не забудьте одягнути вишиванку, привітати рідних і зберігати українські традиції. День вишиванки відзначає сьогодні Стрийська громада. О 9 ранку на Алеї Героїв відбулась хвилина мовчання і акція «Вишита стрічка пам'яті». Після цього в центрі учні Стрийської гімназії імені Василя Стасюка організували флешмоб «Нащадків волі». А вже о 13 годині ви можете відвідати музей «Верховина». Там у цей час відбудеться відкриття виставки «Вишиванка – символ нескореності українців», де представлять сорочки українських політв'язнів.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Стрию мешканцям розповіли, як працює програма «Скринінг здоров'я 40+». Працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги провели інформаційну зустріч у бібліотеці імені Шашкевича. Під час заходу фахівці пояснили умови участі в програмі та допомогли охочим зареєструватись до стосунку «Дія», щоб подати заявку і отримати необхідні послуги. Нагадаю, програма «Скринінг здоров'я 40+» дозволяє українцям віком від 40 років пройти комплексний медогляд для виявлення серцево-судинних хвороб, діабету та оцінки ментального здоров'я. Для цього держава нараховує 2000 гривень. Деталі, як ними скористатись, є у застосунку «Дія».
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: І до загальноукраїнських новин. У разі суттєвого погіршення якості комунальних послуг через російські атаки українці зможуть сплачувати лише 20% від вартості тепла чи гарячої води. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Йдеться про випадки, коли послуги надаються з перебоями або неякісно. Перерахунок стане обов'язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води. Росія розглядає можливість нового наступу на Україну з напрямку Білорусі та Брянської області. Про таке попереджає президент України. За його словами, у Білорусі мають усвідомлювати наслідки можливого втягнення в розширення війни. Також президент наголосив, що Україна має можливості реагувати на будь-які загрози з боку Росії. Ну і на завершення цього випуску новин Нацбанк встановив офіційний курс валют. Сьогодні долар США сягнув нового історичного максимуму в Україні. Офіційний курс американської валюти становить 44 гривні і 15 копійок. Євро подешевшав на 12 копійок. І нині він вартує 51 гривню 29 копійок. Такими були новини станом на цей час на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що найвища температура в день – це буде плюс 21 градус. І також впродовж цілого дня має бути невелика хмарність без опадів. У Сколі сьогодні найвища температура в день – це плюс 18 градусів. Також без дощу пройде увесь день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 10.04 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ. Я вітаюся з тобою на початку цієї години. Христина Сонце з тобою в ефірі. І скажу тобі, що знаєш, що це зараз дуже багато, сезон починається фруктів. А як зберігати їх завжди свіжими, ягоди і фрукти, розкажу тобі якнайдовше свіжими. Деталі на Стрій ФМ далі. Доброго ранку.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
4: Смарагдов небо чекає.
3: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
5: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 10.26 у стрію, ти слухаєш Настрій FM і лови лайфхак, тому що зараз у нас такий період, коли сезон фруктів, овочів дуже багато, дуже смачних. Як зробити так, щоб вони не псувалися дуже скоро, навіть ще до того, як ми не встигли їх з'їсти. Є кілька простих лайфхаків, які реально працюють. Наприклад, банани швидко темніють через газ, який вони виділяють, і щоб продовжити їхню свіжість, просто обгорніть плодоніжку харчовою плівкою або фольгою. Ще одна порада: зберігайте яблука окремо від інших фруктів, бо вони теж виділяють етилен і можуть зіпсувати цю всю компанію, яка біля них. А ось ягоди перед зберіганням краще промивати у воді з додаванням оцету. В порції там 1-3, потім добре це все висушити, це вбиває бактерії, а також цвіль. Ну і все, такими малесенькими кроками допомагаємо зекономити собі гроші і насолоджуватись свіжими фруктами і продуктами ще довше.
0: Ранок на Настрій FM.
3: Погода.
2: Сьогодні у Острію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам прогнозують невелику хмарність. Загалом буде сонце, буде 21 градус тепла, буде погода. У школі сьогодні таке, знаєте, буде погода, але трошки капотітиме дощ десь в другій половині дня. І найвища температура – це 18 градусів тепла. 10.28. Вже за декілька хвилин я тобі розповім про застосунок, який має мати чи не кожний слухач 3FM. Деталі далі на 101.0.
3: 3FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:43 у Стрию.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Щоб ти часу не забув, що у нас ранок на Стрий FM, ти на Стрий FM, я Христина Сонце, і я тобі розповідаю про те, що застосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрий FM, має назву Radio Player. Бери його собі, завантажуй на свій гаджет, на свій телефон і залишайся завжди з нами на хвилі рідного міста 101.0. Тому завантажуй, слухай Стрий FM через застосунок Radio Player і буде тобі добре.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: А далі по рекламі звучатиме найкраща українська музика. Все і більше почуєш на Стрий FM далі за декілька секунд.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
4: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно,
5: двічі на місяць.
4: Годує смачно,
5: гарячий обід щодня.
4: Довозить безкоштовно,
5: зручно і без витрат.
6: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукає в Instagram рекламна агенція «Стрий».
9: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий, Богдана Хмельницького, 2/3.

0: 57 острів, острий теплиця запрошує на роботу овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів, інженера енергетика. Робота у Острийському районі, село Станків. Стабільна робота, офіційне працевлаштування, своєчасна оплата праці. Телефонуй 050-462-2356. Нагадую ще раз 050-462-2356.
1: Стрий FM.

0: За мить про таке сьогодні день вишиванки, як його відзначити в строю. Військові розповіли, чи становлять небезпеку збиті дрони, і мешканців попереджають про можливі провокації Росії. Чого очікувати? Деталі за мить. Сьогодні день вишиванки, свято виповнюється 20 років. Українці в різних куточках світу сьогодні одягають традиційний український одяг як символ національної єдності. Тож не забудьте і ви одягнути вишиванку. Заразом у цей день в строю в музеї Верховина можна відвідати виставку «Вишиванка – символ нескореності українців», де представлять сорочки українських політв'язнів. Відкриття виставки відбудеться о 13-й годині.
1: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
0: На Львівщині горить торф, триває ліквідація торф'яної пожежі в селі Ситихів Львівського району. Рятувальники наголошують, торф'яні пожежі є одними з найскладніших гасіння, адже вогонь поширюється у глибоких шарах торфу. Для ліквідації необхідні великі обсяги води та постійний контроль території. Загалом за минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 6 пожеж, 2 з яких виникли в екосистемах. У ДСНС закликають мешканців не спалювати суху траву та сміття і дотримуватись правил пожежної безпеки.
1: Новини України на «Стрій-ФМ».
0: І до актуальних українських новин у повітряних силах уточнили інформацію щодо радіації в уламках зброї, якою Росія атакує Україну. Напередодні СБУ повідомила про підвищений радіаційний фон на уламках ударного дрона та ракети, які виявили після атаки на Чернігівщину. Начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнат закликав громадян не піддаватись паніці. За його словами, випромінювання пов'язане з елементами старої радянської авіаційної ракети, яка містить сердечник із збідненого урану. Росія доставила ядерні боєголовки в Білорусь для проведення навчань. Про таке повідомляє Міноборони країни-агресорки. Зокрема, відпрацьовується одержання спецбоєприпасів для ракетного комплексу «Іскандер-М», спорядження ним ракетносіїв та можливого застосування ядерки, розміщеної в Білорусі. Ну і завершуватиму цей випуск новин такої інформації. У Службі зовнішньої розвідки України повідомили про підготовку Росією масштабної інформаційної атаки проти України. За даними розвідки, Кремль доручив спецслужбам та пропагандистським медіа активно поширювати теми проти мобілізації військового керівництва та української влади. Також Росія планує запускати фейкові документи від імені українських органів влади та нові пропагандистські кампанії. Тож не ведіться на провокації, слухайте тільки перевірені новини на «Стрій-ФМ». З вами була Оля Новак. На все добре.
2: «Стрій-ФМ».

0: 93FM.
1: Включаю і плей. Немає проблем, немає ні

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6.
8: Та далі на сайті.
9: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
10: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
12: І як?
11: Та там просто було у них.
12: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Нарешті з лікарем пощастило.
3: Де знайшла?
2: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
3: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
4: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: заморожені крабові палички «Водний світ» 450 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
1: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Вище професійне училище номер 35. Місто Стріях запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрацією бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
3: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня, Угерського, стадіон «Сокіл», 17:00. Не пропусти, буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про день вишиванки, які заходи відбулись у Стрию. Міноборони розповіли, як планують захищати українське небо і анонс заходів до Дня Героїв. Про це та інше деталі далі. У Стрию відбулись заходи до Дня вишиванки. На Алеї Героїв провели хвилину мовчання за загиблими на війні. Після цього мешканці долучились до акції «Вишита стрічка пам'яті». Всі охочі могли пов'язати на банері загиблого захисника на Алеї Героїв символічну стрічку, як знак того, що жоден з них не забутий. Після цього в центрі міста учні Стрийської гімназії номер 5 організували флешмоб «Нащадки волі». І саме зараз в музеї Верховина відбувається відкриття виставки «Вишиванка. Символ нескореності українців», де представляють сорочки українських політв'язнів.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Далі до актуальних новин України. У повітряних силах уточнили інформацію щодо радіації в уламках зброї, якою Росія атакує нашу країну. Напередодні СБУ повідомила про підвищений радіаційний фон на уламках ударного дрона та ракети, які виявили після атаки на Чернігівщині. Начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнат закликав громадян не піддаватись паніці. А за його словами, випромінювання пов'язане з елементами старої радянської авіаційної ракети, яка містить сердечник із збідненого урану. Небо в Україні тепер буде краще захищеним. За словами міністра оборони Михайла Федорова, Україна активно розбудовує систему малої протиповітряної оборони та працює над створенням дешевших ракет для збиття дронів типу «Шахед». Нові рішення вже тестують, а виробництво таких ракет планують масштабувати до осені та зими. Також в Україні розвивається приватна ППО. Бойові завдання вже виконують групи двох підприємств на Харківщині та Одещині в координації з повітряними силами Збройних сил України. Серед головних напрямків роботи Міноборони – покращення умов служби, антикорупційні заходи і забезпечення бригад дронами. Служба безпеки України і Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Масштабні перевірки тривають на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Волині та Рівненщині. Їхня мета – завчасно виявити російських шпигунів і диверсантів і не допустити проникнення ворога у прикордонні райони. Правоохоронці посилено перевірятимуть громадян, а також проводитимуть огляд території і приміщення для виявлення заборонених предметів.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Завершуватиму цей випуск новин анонсом заходів. День Героїв відзначать у Стрию 23 травня. На Алеї Героїв відбудеться панахида за загиблими захисниками. Також освятять нові банери героїв та відбудеться відкриття пам'ятного знаку «Дерево надії» на честь безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. Початок о 13-й годині. Мешканців закликають долучатись. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: І традиційно о цій порі з тобою я, Ліля Квітка. Усім великий привіт.
1: Погода.
3: Погода у Стрию сьогодні хмарна, але поки що без жодних опадів. Та й синоптики, зрештою, кажуть, що сьогодні має обійтися без дощу. Щодо температури – 20 градусів тепла. Завтра буде, до слова, ще тепліше – плюс 21. Але ось завтра вже цілком можливо, що буде накрапати дощ. У Стрию 13.06, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а сьогодні у тебе на роботі обов'язково станеться фото з колективом, яке точно збирає чимало вподобайок деталі на Стрий ФМ далі.
2: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ! На

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: Та 14, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а сьогодні в тебе на роботі 100% станеться фото, причому з усім колективом, і це фото, воно 100% назбирає багато вподобайок, тому що сьогодні у нас день вишиванки. І я насправді обожнюю це свято, оце відчуття, коли ти заходиш в магазин, коли ти заходиш на базар, або просто вибігаєш в місто по справах, а там суцільна краса, там всі в вишиванках, ну майже всі. Хтось дістав старовинну вишиванку своєї бабусі, наприклад. Хтось купив собі нову, сучасну вишиванку. Але всі вони якісь такі свої, так? Вони всі теплі, вони всі затишні. Одразу хочеться тобі підійти до людини, роздивитися узори, розпитати, звідки та вишиванка, скільки їй років. Ну, можливо, яка в неї є якась особлива традиція. Ну і головне, сьогодні дуже хочеться зібратися усім разом і зробити одне спільне фото, про яке будеш згадувати, ну, як мінімум рік, до наступного свята вишиванки.
0: День «Настрій ФМ». День «Настрій ФМ». «Настрій ФМ».
1: Якщо фото ти своїм колективом уже зробив або зробила, час нагадати собі про село Розгірче. Сьогодні особливо. А чому саме сьогодні, розкажу тобі далі на «Стрий ФМ».
2: «Стрий ФМ».

0: твоїх вуст.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Стрію 13:26, слухаєш Стрій ФМ, з тобою Ліля Квітка, усім великий привіт, а ще хочу тобі сказати, що сьогодні у День вишиванки ти мусиш нагадати собі про село Розгір'я. Оте саме, що в Стрийському районі, що за 23 кілометри від нашого міста. Чому? Тому що 21 травня – велике свято, і це Вознесіння Господнє. А для села Розгір'я свято подвійне, тому що сьогодні там ще й храмовий праздник. Тому якщо ти маєш друзів, рідних із села Розгір'я, саме час їх набрати, привітати, ну або просто після роботи зірватися з місця і поїхати на гостину. Ну і що ще четвер? Праздник як-не-як, а отже їхати треба, вітати треба.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: І, до речі, про вітання. Сьогодні маєш чудову можливість передати свій привіт, наприклад, у те саме село Розгір'я, що я хочу зробити, тому що я родом із села Розгір'я. Сьогодні у мене виходить теж подвійне свято, сьогодні у мене день вишиванки, плюс ще й храмове свято. Тому передаю величезний привіт у село Розгір'я і вітаю усіх із великим святом. Якщо тобі хочеться привітати село Розгір'я з святом, якщо тобі хочеться передати привіт в село Розгір'я, ну або ж хочеться привітати усіх стриян із великим святом, із святом Вознесіння, або святом вишиванки, або з подвійним святом, давай це робити. Стрий Вайбер, Стрий Телеграм уже чекає на твої повідомлення. Пиши на 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. А усі твої вітання буду читати вже о 13:30.
3: Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47. Відгонується на 8-му моделі RXGX і SNX 2025 року виробництва.
8: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня.
11: Смарагдов небо чекає.
10: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098-10-11-123.
2: Партнер гри – магазин «Цепл».

0: 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Неймовірна можливість є просто зараз і у тебе передати свої вітання для кого завгодно, для друзів, для рідних, для знайомих, колег чи незнайомих тобі людей. Тим паче, що у нас сьогодні два таких великих свята. Сьогодні 21 травня, день вишиванки, про що говорить кожен, хто зараз одягнув вишиванку і красується нею, гуляючи містом Стрий. Ну, а також сьогодні у нас велике церковне свято – це Вознесіння Господнє. Тому закликаю тебе передавати вітання з нагоди цих двох свят. Написала нам уже на Стрий Вайбер Наталя, що хоче передати щирі вітання для Ангеліни з нагоди уродин. Нехай росте малеча здоровою, щасливою, батькам на радість, дописує Наталя. Також Олександра передає вітання для пані Галини в село Розділ. А ще для всіх стріян з нагоди Вознесіння. Бажаю щастя, гармонії і щирої радості на кожен день, написала Олександра. Ну і наша слухачка Катюша також вирішила не залишатися осторонь і передати свій привітик для дівчат з магазину «Алес». Бажаю хорошого дня та святкового настрою. Ну, звісно ж, настрій хороший, день святковий. І сьогодні остаточно має бути на висоті, тому що у нас подвійне свято, а ще четвер. До п'ятниці, до вихідних уже рукою подати. А я нагадую, що і ти можеш передати своє вітання для кого завгодно. Та спершу напиши його на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А ось сонце сьогодні від нас ховається, або його сьогодні взагалі не буде видно, хоча синоптики кажуть, що можливо іще вигляне. Десь на завершення робочого дня варто очікувати трошечки більше сонця. Ну а зрештою погода буде такою хмарною майже цілий день, але тішить той факт, що сьогодні обійдеться без дощу, а отже усі ми зможемо як слід покрасуватися своїми нарядними вишиванками. Та 36 у Стрию. Далі в нас найкраща українська музика звучатиме для твого настрою. А ще подарунки буду дарувати сьогодні для тебе. Які, як отримати, усе розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
2: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
2: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
1: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
4: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
1: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
5: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукає в Instagram рекламна агенція Стрий.
9: Стрий FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрія 13:49. Сьогодні у нас день вишиванки. Це свято нашого генетичного коду, це свято традицій, це свято сили, зрештою. А щоб і у твого телефона також вистачало сили, щоб у твого телефона завжди вистачало заряду для фото, для відео, тебе такої гарної або ж гарного у вишиванці, ти маєш чудову можливість сьогодні зіграти у грузливу пісню та позмагатися за суперкласний подарунок. За повербанк від магазину «Цепл». Ну, а щоб зіграти у гру, пиши слово «Мелодія», настрій «Вайбер» або «Телеграм». Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз. 098-10-11-123.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 50 у стрію. Крім того, бачиш, що на стрій Viber прилетіло ще одне вітання від нашої слухачки Лесі, яка хоче передати сонячний привіт для працівників ТОВ «Лумпур» та привітати із Днем вишиванки. Так, отож, «Лумпур», вітаємо усіх працівників з Днем вишиванки. Я нагадую, що ти маєш прекрасну можливість сьогодні передати свій привітик і привітати своїх друзів, колег або ж знайомих із цим чудовим святом, із Днем вишиванки. Маєш кого вітати? Пиши на стрій Viber або Telegram. Він відкритий, вони відкриті, зрештою, до твоїх повідомлень. А номер, нагадую ще раз, 098-10-11-123.
2: 3FM.
1: Далі ми звучатиме найкраща українська музика, зокрема почуємо гурт «Молоді». Пана Збуйний.
3: Я від тебе балдію. Просто тремчуша.
1: Та Шугар.
4: Френзоні, одні.
1: Просто зараз. Усе це і більше звучатиме в ефірі на 3FM, тому залишайся на 101.0. Це радіо твого міста.
2: 3FM.

0: Острий FM.
1: Острій 13:56, Острийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії D та D1, відповідальність та пунктуальність. Тобі пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: 3 FM.

0: година 14 в Острії. Про все головне на цю хвилину розкаже нам Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, поговоримо про те, що 6 регіонів України частково залишаються без світла. У Другобичі встановили національний рекорд. І у центрі Стрия пройшов флешмоб до Дня вишиванки. 6 регіонів України частково залишаються без світла, повідомили в Міненерго. Негода повністю або частково знеструмила понад 160 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Я нагадаю, що на 21 травня, тобто на сьогодні, у Львівській області також є застереження про погіршення погодних умов, шквали, грози та град. Російська пропаганда поширює фейки про загрозу від України для НАТО. У глобальному інформаційному просторі зафіксували масовану кампанію із поширення антиукраїнських та антизахідних наративів. Протягом 20 травня приблизно 343 ресурси, залучені до іноземного втручання та маніпулювання інформацією, розмістили понад 6,5 тисяч матеріалів зі згадками про Україну. Один із провідних дезінформаційних трендів стосується штучного звинувачення України у створенні загроз для країн Альянсу.
2: Місцеві новини на 3FM.
1: Відбулося чергове засідання експертної комісії з питань нематеріальної культурної спадщини Стрийщини. Комісія розглянула такі елементи, а саме авторська практика малярства у творчості Ігоря Єремовича, Мельника, традиції авторської художньої вишивки у творчості Ольги Возниці у Ходорівській громаді і традиція молодіжних вишколів та патріотичного виховання у Стрийському районі. За результатами до реєстру нематеріальної культурної спадщини Стрийського району рекомендовано внести перші два елементи, третій поверх повернуто на доопрацювання. У Другобичі встановили національний рекорд. На одній локації зібрали найбільшу кількість вишитих рушників. Представники Національного реєстру рекордів України зафіксували 1713 вишитих рушників, які принесли школярі, студенти, освітяни і місцеві жителі, які долучилися до акції. І наостанок поговоримо про нащадки волі. Це саме під такою назвою у центрі Стрия прийшов флешмоб до Дня вишиванки. Учні та педагоги Стрийської гімназії імені Стасюка у танці показали дух і незламність українського народу. У центрі міста можна було побачити різноманіття вишиванок. І для кожного вишиванка має своє особливе значення.
3: Сьогодні, напевно, цілий світ, кожна держава, де тільки ступила з нога українця, майорить вишиванкою. Тому тішимося, що маємо таке свято.
4: Важливо те, що я себе відчуваю іменно українцем. Особливо такий день, сьогодні свято церковне. Приємно, що всі люди так підтримали сьогодні чи свято і оділи вишиванки і прийшли на цей майдан.
5: Вишиванка – це оберіг роду, оберіг держави, оберіг України, оберіг кожного нашого воїна і кожного з нас.
1: Так стрияни поділилися своїми думками про сьогоднішній день. І якщо ви шукаєте роботу, то наступна інформація саме для вас. Компанія «Леоні» набирає на виробництво, платить стабільно двічі на місяць, годує смачно гарячими обідами щодня, довозить безкоштовно, зручно та без витрат. «Леоні» – це стабільно, офіційно, в команді. Звертайтеся за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні-1». Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
2: Погода.
0: У Стрії хмариться. Кажуть синоптики, що сьогодні начебто обійдеться без дощу. Принаймні, у Стрію це точно. Плюс 20 градусів маємо саме зараз. Завтра, в п'ятницю, вже, можливо, накрапатиме трошки чіткий дощ. Сьогодні ж мінлива хмарність буде з нами впродовж цілого дня і на завершення робочого дня, а це буде година орієнтовно 18, плюс-мінус, можливо, вигляне сонце. А ми розпочинаємо нову годину разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! У Стрії вже за 5 хвилин будемо говорити про наші вишиванки. І саме про кольори, які є зараз у тебе на вишиванці. Цікаво, чи всі стрияни знають, що саме означають ці кольори. Хто не знає, слухай уважно, бо за 5 хвилин усі деталі.
6: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто каже.

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

мене пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Не просто будні,
2: не просто будні,
1: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
3: 14 острію, ти слухаєш 3FM. Сьогодні у нас день вишиванки, а кожна вишиванка – це майже така ціла історія. Вона написана візерунками, вона написана кольорами, і вона буквально говорить про тебе, зокрема, своїми кольорами. Ось, наприклад, колір червоний, він найпоширеніший з усіх кольорів. Це колір життя, любові, пристрасті, енергії і захисту. А ще він символізує сонце та удачу. Чорний, якщо є у тебе на вишиванці, знай, що це символ землі, годувальниці і достатку. У деяких регіонах, особливо на Поділлі, чорний колір є символом багатства. До того ж, а ось на Поліссі, наприклад, його завжди асоціювали із скорботою. Хоча зараз у нас на вишиванках чорний колір, його зустріти можна дуже часто. Наступний колір – це білий, говорить про чистоту, про святість. Білі сорочки часто носили молоді і ще незаміжні дівчата. А ось зелений – це колір природи, колір зростання, молодості та оновлення, надії. Синій – це колір води, звісно, що колір неба, ще символ спокою, гармонії і, ще цікаво, жіночої енергії. Хоча вишиванки із синіми кольорами, узорами дуже часто собі обирають і чоловіки. Далі жовтий колір, якщо є от на твоїй вишиванці, ну так гарно її роздивись, це колір говорить про сонце, також про багатство, про достаток, про радість і про процвітання. Тому, коли ти сьогодні одягаєш свою вишиванку, знаєш, що ти не просто вдягаєш таку красиву, традиційну річ, в якій сьогодні ходить майже кожна друга людина у стрію. Ні, ти одягаєш цілу історію, багатовікову мудрість, а ще оберіг. Твоя вишиванка – це твоя історія. Тому носи її із гордістю і з розумінням також, про що говорить кожен колір на твоїй вишиванці.
1: День на 3FM. День на 3FM.
3: 16 остріємо, ми ж рухаємося вперед. Попереду у нас коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше на 3FM далі.
4: Реклама.
5: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
6: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
5: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на 3FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на 3Viber 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
10: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
11: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
12: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
13: І як?
12: Та там просто було у них.
14: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра» без зайвих слів.
2: Орта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
4: Вершкове шоколадне масло «Молочний острів» 200 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
13: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий. Лайфхак.
1: 14:28 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Якщо ти раптом полюбляєш готувати за якимись там рецептами і попри те дивитися в телефон, можливо, якісь відео або самі відео, рецепти чи серіали, і не хочеш, щоб твій телефон бруднився або вимикався в найбільш відповідальний момент, знай, що рішення є, і це звичайний кухонний затискач для пакетів. Або ще, можливо, підійде вішалка з такими прищіпками для штанців. Ти можеш закріпити свій телефон в цей затискач і поставити на стіл як підставку. Або можна взяти ту саму вішалку, підвісити її на ручку до якоїсь верхньої шафки, і вуаля, екран перед очима, руки у тебе уже вільні, ну і телефон у безпеці.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні погода у нас хмарна, і такою вона залишатиметься цілісінький день. Лише на завершення робочого дня, це година 18-19, синоптики кажуть, що, можливо, вигляне трошечки більше сонця. Дощу сьогодні не обіцяють, ну, принаймні, поки що. Станом на зараз про це вони нічого не говорять. А за вікном 20 градусів тепла. 14:29 у Стрию, а вже за 5 хвилин зіграємо з тобою у гру «Злови пісню». Маєш шанс позмагатися за класний подарунок, за павербанк від магазину «Цепл». Тому пиши фразу «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз. 098-10-11-123.
0: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ!
3: ФМ.

0: 10:38 у Стрію не відпускає і не втрачає тої нагоди виграти собі класний павербанк від магазину Цепл. Нагадую, що впродовж цього тижня ми збираємо імена претендентів, кому ж дістанеться подарунок. А ось ім'я переможця будемо знати вже завтра о 14:40. Поки ж запрошую тебе стати учасником гри «Слово пісні» і стати претендентом або ж претенденткою на цей подарунок. Гра відбудеться вже за 3 хвилинки, ну а щоб зіграти в неї, пиши слово «Мелодія» на стрій Viber або Telegram. Його номер 098 10 11 123.
1: Стрій FM.

0: уяви, настрій FM звучить пісня. Смарагдове небо чекає. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на «Стрій FM». Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на «Стрій Вайбер» або «Телеграм» 098-10-11-123.
1: Час зіграти у гру «Злови пісню». Нагадую, що впродовж цього тижня я збираю імена претендентів та претенденток, кому ж дістанеться суперкласний подарунок від магазину «Цепл». А якщо тобі хочеться «Епл», тоді тобі в «Цепл». Гарантія, сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75, навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай і забирай. Ну а для того, щоб стати учасником гри і позмагатися за суперкласний подарунок, в першу чергу потрібно зареєструватися, надіславши слово «Мелодія» на «Стрій Вайбер» чи «Телеграм». І за числа усіх, хто саме так і зробили, сьогодні рандомно була обрана наша слухачка Оля. Привіт! Так, Оля, сьогодні в нас день вишиванки, а тому зізнавайся чесно, фото у вишиванці уже є чи ще ні?
2: Ні.
1: Але бажання є, так?
2: Так.
1: Ну а щоб твій телефон не втомився від тієї кількості краси, яку йому доведеться фотографувати, думаю, що павербанк не завадить. І саме зараз ти маєш чудову можливість, щоб позмагатися за нього. Тому слухай правила гри. А правила гри у нас незмінні. Зараз я вмикаю пісню, ти її 100% мала чути, я більш ніж переконана. Так от, зараз ми слухаємо пісню, в певний момент, коли пісня зникне, ти маєш її продовжити. На все про все маєш 3 секунди, пісню вмикаю вже зараз.

0: Оля, співаємо.
1: Два кольори, червоне, то любов, а чорне, то журба.
0: А тут і сумнівів жодних, це правильна відповідь, тому що, як мені здається, цю пісню має знати кожен. А от на твоїй сорочці які кольори переважають?
1: На моїй вишиванці чорні, червоні.
0: Виходить, що ти ще й про свою вишиванку заспівала?
1: Так.
0: А коли зробиш фото, то взагалі буде класно. Ну а поки що, Оля, я тебе вітаю. Ти сьогодні перемагаєш у грі «Злови пісню», а це означає, що ти автоматично стаєш претенденткою на суперподарунок на повербанк від магазину «Цепл». А чи дістанеться він саме тобі, ми дізнаємося вже завтра о 14:40. Тому слухай «Стрій FM» уважно і тримай кулачки за свою перемогу.
1: Добре, дякую. До побачення.
0: Спробуй свою удачу і ти реєструйся на гру, надсилай слово «Мелодія» на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. А наступна гра відбудеться завтра о 14:40. І вже відразу після гри ми дізнаємося, хто забере подарунок.
2: Хочеться

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Сестри FM, попереду у нас коротесенька реклама, а вже слідом класна українська музика Оля Полякова.
2: Беру без дозволу і буду.
1: Влад Дарвін. Та Вулканов.
2: Рували небеса тебе мені.
1: Усе це і більше по рекламі. Сестри FM, це радіо твого міста.
3: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
7: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
8: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
9: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Погода.
1: 15 рівно, у студії Ольга Щепаняк. Час на новини.
2: У цьому випуску поговоримо про те, що в Стрию день розпочався із вшанування героїв. Львівщина має що запропонувати європейському бізнесу. І яке ще сьогодні свято вшановують українці. День 21 травня розпочався у Стрию із вшанування наших героїв. В центрі міста провели акцію «Вишита стрічка пам'яті». Всі охочі могли пов'язати на банері загиблого захисника на Алеї героїв символічну стрічку. Там уже розміщено майже 300 банерів. Це ціна нашої свободи, аби ми сьогодні з гордістю могли нести свою ідентичність, як український народ.
3: Генетичний код українця, зв'язаний з вишиванкою, він сьогодні моделюється в поєднанні із тими загиблими, які практично за Україну, за нашу вишиванку віддали своє життя. Тому в цей день вишиванки ідея підтримати, пов'язати стрічку вишивану на банери наших загиблих, вона є чинником об'єднавчим. Об'єднавчим для наших родин, пам'ять про наших загиблих, про згуртування нашої громади, про те, що ми всі разом маємо будувати світле майбутнє, пам'ятаючи про тих, хто віддав за неї своє життя.
2: Розповів про акцію мер Стрия Олег Канівець. Нагадаю, всі охочі могли зав'язати на банері загиблого захисника на Алеї Героїв символічну стрічку як знак того, що жоден із них не забутий. Представники Стрийського районного відділу Львівського центру профілактики хвороб взяли участь у форумі «Партнерство заради змін. Духовна підтримка та спільні дії у профілактиці залежностей». Захід відбувся 20 травня у Львові та об'єднав медиків, науковців, представників духовенства та громад. А також Стрийщина була представлена лікарями і духовенством на цьому заході. Ефективна профілактика залежностей потребує спільних дій медичної спільноти, освітян, духовенства та громад для підтримки психічного здоров'я і формування культури здорового способу життя.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Львівщина має що запропонувати європейському бізнесу. Очільник області Максим Козицький наголосив на цьому під час панельної дискусії на форумі у Австрії. Наша область поруч із кордоном ЄС. У нас є добре налагоджена логістика, 17 індустріальних парків, бізнес, який працює і розвивається. Окремо Козицький виділив перспективні можливості нашої сонячної, вітрової та міні-гідроенергетики. Він наголосив, що інвестиції в нашу державу сьогодні – це інвестиції у безпеку, силу та економічне процвітання майбутньої Європи.
0: Українські новини на Стрий ФМ.
2: Сьогодні Україна вдруге відзначає і День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Все тому, що наша держава є домом для багатьох національних спільнот. Зараз критично важливо берегти те, що нас об'єднує, і шанувати те, що робить нас унікальними. І наостанок українські полярники показали ексклюзивну антарктичну вишиванку. Сьогодні виповнюється, власне, 8 років із моменту створення цієї ексклюзивної вишиванки, розробленої спеціально для Національного антарктичного наукового центру. Головна специфіка цієї вишиванки полягає в її орнаменті, де замість традиційних геометричних чи рослинних мотивів зображені пінгвіни, квіти та баклани. Це були всі новини 15-ї години. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
0: Погода.
1: Лишається хмарною, за вікном 20 градусів тепла. Словом, погода така комфортна, суха, і саме час для того, щоб не сидіти вдома, бо хмари все-таки збираються, і цілком можливо, що дощику сьогодні не минути. Розпочинаємо 15-ту годину разом з тобою, Лілія Квітка. Усім привіт! У Стрию, а ти сьогодні можеш робити все, що завгодно. От все, що тобі хочеться, можеш це робити сміливо. Але не пий каву. Сьогодні не пий каву. Навіть каву з корицею і ту пити сьогодні не варто. Чому, розкажу за 5 хвилин далі.
4: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 14 острів, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», і просто зараз я, Ліля Квітка, маю для тебе важливу пораду або настанову, називай це як хочеш. Сьогодні, в четвер, 21 травня, ти можеш робити все, що завгодно. От все, що тобі заманеться, бери сміливо і роби. От тільки кави не пий, тому що сьогодні у нас день чаю. Міжнародний день чаю, 21 травня. А це означає, що усі стрийські баристи, усі кав'ярні мають трошечки відпочити. А ми що робимо правильно? Ми спокійно п'ємо чай. І якщо зараз хтось скаже, що чай – це не кава, чай – це, бачите, нудно, чай – це не смачно, я скажу так, що чай – це найпопулярніший напій на планеті. І його видів є настільки багато, що словами не передати. Мені ефіру не вистачить для того, щоб усі назви сказати. Там і синій, і гречаний, і рисовий. Багато-багато з них кажуть, що працюють ще й майже як кава. Тому не треба тих більше, я без кави не можу, я без кави не вивожу. Та все ти можеш, все ти вивозиш. Просто повільніше, аніж з кавою.
0: День настрій ФМ. День настрій ФМ.
1: Якщо вже мова пішла про чай, то за дві пісні розкажу тобі, який чай потрібно пити, аби залишатися молодими, красивими на довгі-довгі роки. Деталі за кілька хвилин далі.
2: Стрій ФМ.

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 15.21, ти слухаєш Радіо Острий ФМ, і сьогодні у Міжнародний день чаю, 21 травня, прошу тебе дуже, забудьте про каву, ну принаймні на день, але забудь про неї і зроби собі чаю. Але чаю не простого, а з розмарином. Аби не старіти, каже, що розмарин – це не просто листя, це такий справжній еліксир молодості, плюс ще й не за всі гроші. От п'єш собі чай з розмарином і помалесеньку, так впевнено, молодієш. Тому якщо до тебе сьогодні, чи завтра, або післязавтра, хтось привітається на вулиці, а ти такий, щось я не впізнаю, хто це був чи була. Ти знаєш, що це не з пам'яттю у тебе проблеми, ні, то все робота розмарину. І в когось той розмарин спрацював дуже навіть непогано.
0: День настрій FM. День настрій FM. Настрій FM.
1: А ми також працюємо, бо четвер триває, у Острію 15.23, далі класна українська музика чекає нас по рекламі. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
6: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52. 066 083 12 52.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.
10: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Стрий FM.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15.32, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Ну зараз, увага, увага, підняли руки всі ті, хто думали, що слово «однофамілець» – це не українське слово, а швидше суржик. Тому що я так, я, наприклад, піднімаю руку, завжди вважала, що слово «однофамілець» не народилося в Україні, воно точно не наше, але є гарна новина, слово «однофамілець» українське, його можна вживати. Попри те, знаєш, що є гарна альтернатива. Це слово «теско». Якщо мова йде про чоловіка, ну або можна сказати «теска», коли будемо говорити, наприклад, про якусь жінку. Саме так і називають людей не лише з одинаковим іменем, а ще й з одинаковим прізвищем. Ну а після того, як правило, вже йде запитання, а можна стати між двома лілями і загадати собі бажання? Я кажу, можна, можна. Хіба поділитися, не забудь потім.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні хмарно, і синоптики кажуть, що не виключено, що піде невеликий дощ. Коли? Точно не знають. Варіант там є, здогадки теж, але кожен сайт прогноз погоди трактує по-іншому. Хтось каже, що по обіді, хтось каже після 21-ї години. Я б казала, що дощу взагалі не треба. Сьогодні день вишиванки. Сьогодні ми всі хочемо покрасуватися у вишиванках, а не ховати їх під парасолями чи то курточками. Тому дощ, якщо і буде, то переносимо на вечір. Зараз жодних опадів у Стрию нам не треба. А от чому сьогодні працювати потрібно в півсили, незважаючи на те, що четвер, незважаючи на те, що потрібно би підганяти усі хвости, надолужувати згайни перед п'ятницею, перед вихідними. Ні, сьогодні пасувало би працювати в півсили. А от чому так, за 5 хвилин розкажу.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 15.42 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а чи знаєш ти, що сьогодні працювати потрібно не так, як завжди, а по-особливому. Мова про те, що працювати в півсили. Легесенько, так, з чуттям, без поспіху зайвого, тому що сьогодні у нас Вознесіння, одне із найважливіших християнських свят. Ми його святкуємо на 40-й день після Великодня і цього року 21 травня. Що цікаво, свято ось це, Вознесіння, воно завжди припадає на четвер. Я такого не знала, правда. А от що я точно знаю, так це те, що на Вознесіння, в таке велике свято, в такий день не можна фізично працювати. Розумієш? Не можна і годі. Не можна також сваритися, пліткувати, шити, вишивати, в'язати, прибирати, прати, думати про погане і ображатися також не можна. Запитаєш, а що робити? Що взагалі робити, коли і те не можна, і все не можна? Ну, для початку можна і навіть треба привітати рідних людей. А ще можна, чи навіть треба, напроситися в гості. Праздник, як-не-як.
0: Стрий ФМ.
1: Далі у нас коротесенька реклама, а по завершенню Манін.
2: Що я відчуваю, точно таке саме, як
1: Раптом і твої рідні також відчувають, що треба кликати в гості. Після Маніна почуємо Андріану та Ілля Найда. Усе це і більше буде звучати в ефірі на Стрий ФМ уже по рекламі. Це радіо твого міста.
0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Нарешті з лікарем пощастило.
4: Де знайшла?
3: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
4: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
5: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
6: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
7: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в «Автопартнер» по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: Астрій.ФМ.
1: Астрія 15.53. Астрійський АТП запрошує на роботу водія автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність. Тобі пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників та гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.

0: настрою. Минула 16-та година, і про все важливе, актуальне станом на цю хвилину розкаже Ольга Щепаняк.
1: Вітаю далі про таке. Україна тестує ракети власного виробництва. Подати декларацію про доходи тепер можна в Дії, і у Стрийському районі створять нову домівку для зубрів. Отже, Україна тестує ракети власного виробництва для збиття шахедів. Є рішення, які вже близькі до готовності. Зараз головне – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими. Це допоможе додатково захистити критичну інфраструктуру, окрім дронів-перехоплювачів. Нещодавно, також, нагадаю, міністр оборони України повідомив, що в Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Прах полковника УНР Андрія Мельника та його дружини Софії повернули до України. Прах подружжя мають доправити у Київ, де перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища. Нагадаю, подружжя було поховане в Люксембурзі. Вчора там провели церемонію ексгумації праху Мельників. Подати декларацію про доходи тепер можна в Дії в Україні. Автоматизували процес декларування доходів та отримання податкових книжок для фізичних осіб. Відтепер подати податкову декларацію про майновий стан і доходи можна, власне, через портал «Дія». Потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису і пройти всі покрокові маніпуляції. Далі завантажити скани документів або квитанцій, накласти кеп і надіслати декларацію.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Стрийському районі створять нову домівку для зубрів. Департамент екології та природних ресурсів області розпочав роботу над створенням нової стільської субпопуляції зубрів європейських. Тепер у Стрийському районі готують територію, де ці тварини зможуть оселитися та адаптуватися у природних умовах. Обрана територія входить до складу регіонального ландшафтного парку «Стільське горбогір'я» цінної природоохоронної території Опілля. І наостанок для тих інформація, хто сьогодні планує поїздку у Львів. Ратушу у Львові перетворять на світловий арт-об'єкт. Сьогодні ввечері фасад, власне, ратуші підсвітять абстрактною кольоровою інсталяцією в межах роботи над світловим майстер-планом міста. Світло увімкнуть орієнтовно з 21 і до 23. Інсталяцію створили світові дизайнери Микола Каблука та Роже Нарбоні. Останній, до речі, створював майстер-плани для Парижа, Єрусалима та багатьох інших міст Європи. Ну а тепер інформація для тих, хто шукає роботу. Компанія «Леоні» набирає на виробництво, платить стабільно двічі на місяць, годує смачно гарячими обідами щодня, довозить безкоштовно, зручно і без витрат. «Леоні» – це стабільно, офіційно, в команді. Звертайтесь за адресою село Нежухи, вулиця Леоні, 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Погода.
0: Погода у Стрії залишається хмарною. Синоптики прогнозують, що начебто обійдеться без дощу. Це сайт Synoptic.ua каже. Але разом із тим відкриває інший сайт прогнозу погоди, а там кажуть, що на 21 годину, можливо, очікується дрібний дощ. Як знати, буде той дощ чи не буде, не знаю. Може, якщо зараз збираєшся з дому кудись іти на прогулянку, таку більш тривалу, якщо руки вільні, можеш взяти парасоль. Думаю, що вона не зашкодить. Щодо температури, маємо плюс 20 градусів, і це найбільший денний максимум. На 18 годину показує, що, можливо, вигляне сонце. А ми розпочинаємо 16-ту годину. Це передача «День» на Стрій ФМ. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! «16.05 у Стрію, а як звуть Стріянку, про яку зараз говорить весь Львів. Та вся Україна говорить і буде говорити про неї. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 16.15, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а як звуть стриянку, про яку зараз говорить весь Львів. Її звуть Ірина Ткаченко. Саме так звуть стриянку, про яку говорить Львів, про яку буде скоро говорити вся Україна. Чому? Тому що 17-річна стриянка Ірина стала володаркою титулу «Міс Львів 2026». Фінал конкурсу відгримів буквально днями на сцені львівської опери. Ну і що я тобі повинна сказати? Що на цьому історія то не зупиняється, тому що попереду на Ірину Ткаченко чекає ще головний подіум країни, ну і, власне, змагання за звання «Міс Україна 2026». І, як знати, цілком можливо, що ім'я Ірина Ткаченко ми почуємо ще й в такому новому амплуа «Міс Україна».
0: День на «Стрій ФМ». День на «Стрій ФМ».
1: Ну, круто ж, правда, дуже круто. Я буквально в захваті і шалено радію за Ірину Ткаченко, хоча особисто з цією дівчиною не знайома, але цілком можливо, що ми запросимо її до нас на радіо «Стрій ФМ» розказати, як воно було, як вона досягала оцієї вершини, оцього звання «Міс Львів», ну і які у неї плани на подальше, планує вона ставати «Міс Україною» чи не дуже. Ну, загалом, це буде в подальшому, а ми рухаємося далі і будемо говорити не лише про Стрий, не лише про Львів, а й про Дрогобич теж. Що там такого сталося в Дрогобичі, що й про Дрогобич усі раптом згадали? За 5 хвилин розкажу.
0: «Стрій ФМ».

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 16.23 у Стрию не просто рекорд, а рекорди ще встановили у Дрогобичі. І для цього знадобився всього-навсього рушник. Рушник. І це чиста правда, не вигадки. Уяви лише, у Дрогобичі на одній локації зібрали найбільшу кількість вишитих рушників. Їх було 1713 штук. І усе це вишиті рушники, які принесли школярі, студенти, освітяни і місцеві жителі. І тим самим зробили що? Правильно, встановили національний рекорд України.
0: День настрій FM. День настрій FM.
2: А у Стрию вже 16.24, ми рухаємося вперед, наш четвер триває, попереду класна українська музика, коротесенька реклама спершу, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
3: Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
9: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
10: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
11: І як?
10: Та там просто було у них.
12: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин Палітра. Без зайвих слів.
13: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
14: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
16: «Стрий FM». Думав, вона

0: Інтернет не бреше.
1: 16:32 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ, плакати не будемо, а от дізнаватися цікаві факти ще як. Отож, людський мозок може і зберігає майже 2,5 петабайти інформації. Це, для твого розуміння, це майже 3 мільйони годин відео. Це у відео. Насправді дуже-дуже велика кількість інформації зберігається в нашому мозку. Але чомусь пам'яті на те, де ти поставив ключі, або де ти припаркувала свою машину, чи де залишила зарядку, чи що купити в магазині, ну, як завжди, не вистачає.
0: Інтернет не бреше.
1: І рівно 7 хвилин потрібно на те, щоб мозок сформував реальне враження про людину. І взагалі не важливо, що в той час людина буде робити. Вона може сміятися, вона може плакати, вона може працювати. Це не важливо. 7 хвилин ти дивишся, ти спостерігаєш за людиною, і ти вже знаєш, що буде далі. Це або приємно познайомитись, або... Ой, мені вже час.
0: Інтернет не бреше.
1: А якщо людина швидко і багато говорить, це не завжди про впевненість. Іноді наш мозок в такий спосіб намагається втекти, перш ніж почнеться якась така незручна пауза. А іноді він точно тікає, особливо на завершення робочого дня.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода в Острію, до речі, на завершення робочого дня мала покращитись. Принаймні, такими є прогнози синоптиків. На 18 годину кажуть, що вигляне сонце. Дощ. Тут питання найцікавіше. Один сайт каже, що дощу бути, інший каже, що ні. Хочеться вірити, що дощику таки не буде. Тому що сьогодні день вишиванки, тому що я у вишиванці, ти у вишиванці. Парасол під парасолою ховати цю красу, воно якось геть не пасує. Тому дощ ми відтерміновуємо, принаймні, до завтра. Ось на завтра, до речі, синоптики кажуть, що ймовірність того, що буде накрапати дрібний дощ, вона існує. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а в Україні тим часом готують революцію. Так це називається – революція для супермаркетів. І вона, між іншим, торкнеться усіх нас. Деталі на Стрій ФМ далі.
3: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!

ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоть, а попали ці, хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість, але в небі є світі, як ноги бачили цю замість, знаєш, вітер не стишне саме тому, і

Вірим, вірим в любов, ми вірим, вірим в любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно, за

0: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: У Стрій 16:42 ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а в Україні тим часом готується революція, справжня революція для супермаркетів. Що цікаво, вона торкнеться усіх нас. Чому? Розповідаю. Справа в тому, що магазини мають намір зобов'язати безкоштовно віддавати продукти, в яких уже, скажімо, піджимають терміни придатності. Віддавати кому? Нам, людям, звичайним людям, а особливо тим, хто цього найбільше потребує. Як воно працюватиме на практиці? Якщо магазин віддає їжу на ось таку добру справу, він отримує пільги по податках. Якщо їжа йде в контейнер за магазином, тобто в сміття, магазин буде змушений заплатити чималий штраф. Що важливо, віддаватимуть лише те, що має маркування «краще спожити до». Тобто продукти, які не псуються за один день. Це, наприклад, кава, чай, печиво або, можливо, консерви. Бо також під це діло в магазинах мають створити якісь такі спеціальні зони для зберігання, щоб усе було чітко, щоб усе було під контролем. І, як на мене, от підсумовуючи усю цю революцію для магазинів, можу сказати одне, що це максимально така крута ініціатива. Вона і людям допоможе, ну і екології великий плюс.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ коротесенька реклама, а по завершенню на тебе чекає лама.
2: Не так треба.
1: Максим Бородін.
3: Чергу кохана.
1: Там я та.
2: Плачу, плачу.
1: Усе це і більше по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
4: Реклама. Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього. Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій-ФМ.
1: А якщо ти робиш ремонт, знаєш, що компанія Skyline зі Стрія може реалізувати твій проект і встановити натяжну стелю. Тому що натяжні стелі вони встановлять швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: 16-та година у Стрию. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт!
1: Погода.
0: Погода в Острії залишається хмарною. Синоптики кажуть, що сьогодні усе небо має бути захмареним аж до самісінького вечора. І цілком можливо, що на вечір ще й розпочнеться дрібний дощ. Температура у нас сьогодні залишається незмінною. Це плюс 20, плюс 21 градус. Завтра вона буде такою ж. Плюс 21 градус. Суботу і неділю, до речі, температура схожа лише з наступного тижня. Перші дні – це понеділок, вівторок, середа – мають бути теплішими. Плюс 23-25 градусів. Ну а сьогодні плюс 21, мінлива хмарність. І нагадую ще раз, увечері можливий дощ. 17.01, Австрія, чи треба стукати по дереву, щоб не зурочили? Ну, знаєш, кажуть, постукай, постукай пару разів. От треба воно робити чи ні? Працює? Чи, можливо, це взагалі зайва така морока? Розкажу тобі більше на Стрий ФМ далі.
2: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ! На Стрий!

0: Відкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: У студії 17.13. І пропоную просто зараз підняти дуже-дуже важливе таке питання. Чи треба стукати по дереву? Знаєш, щоб кажуть, щоб не наврочили. Я постукаю тут, там. Ну, про всяк випадок. Чи воно працює? Чи воно, так би мовити, до одного місця і не працює взагалі? Що каже на це все сучасна психологія? Каже, що не треба. Не треба того стукати. Нікого лякати не потрібно. Але якщо дуже хочеться, можна. Стукання по дереву – це ніщо інше, як спосіб самозаспокоєння. Коли ти стукаєш по дереву, твій мозок отримує такий малесенький сигнал, що все під контролем. Ти начебто контролюєш ситуацію, ти прикладаєш максимум зусиль, щоб щось там сталося або чогось не сталося. І боятися насправді нічого. Тому якщо хочеться, стукай по дереву. Не хочеться – не стукай. Ну, але якщо постукаєш, головне не питай, хто там. Бо все, система піде на під одне місце точно.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: 17.14 у Стрії. Ще нагадую, що у нас сьогодні міжнародний день чаю. Так, звісно, свято вишиванки перекриває усі можливі інші події, але тим не менш, сьогодні у нас ще й день чаю. То що можна додати до чаю, аби схуднути? І при цьому не прикладати жодних зусиль. За дві пісні по секрету усе розкажу.
0: Стрій FM.

0: будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острій 18.20, ти слухаєш радіо Острій FM. У мене є такі дуже гарні новини для усіх тих, хто, як я, на відміну від кави, завжди обирає чай. За допомогою чаю, то виявляється, можна схуднути і при цьому не прикладати абсолютно жодних зусиль. Але для цього треба дещо зробити. Трошечки похитрувати, ну а як без цього? Для цього треба дещо додати в чай. Варіант перший. Можна додати імбир. Це взагалі така класика жанру. Ми кидаємо туди імбир в чай, в гарячий чай, тому що ося сполука, гарячий чай, імбир, це все бадьорить і розганяє обмін речовин. Тому калорії тануть буквально на очах. Не так швидко, не за день, не за два, але про те, якщо певний час притримуватися такого певного раціону, чай імбир має бути плюс, а точніше мінус на вагах. Варіант другий – це кориця. Ідеально для тих, хто сумує за солодким, тому що кориця, вона прибирає, приборкує апетит, а ще знижує рівень цукру. Ну і варіант третій – це лимон плюс м'ята. Ось таке дуже смачне поєднання, освіжаючий плюс до того дуету, тому що м'ята, вона заспокоює твій організм, а лимон допомагає організму швидше розщеплювати усе зайве. Виходить так, що свіжо, легко, а ще й з користю. Ідеальний варіант на вечір. От лише не зрозуміло, чай цей має бути з лимоном, з м'ятою, так, а чи можна там якусь канапочку збоку? Ну, якщо вже лимон, м'ята працюють наповну, то я думаю, від канапки шкоди сильної не мало би бути.
1: День настрій FM. День настрій FM.
2: 22 Острія, а ми рухаємося далі, ми дозавершуємо цей день. Я не знаю, чи встигли всі помітити, але Острію вже 17.22. А це означає, що? Що скоро вже додому. Тому готуємося потихеньку, так, складаємо вже в себе все на робочому столі, прибираємо ті папірчики, миємо горнятка, миємо свої тарілки, аби нічого не залишати на завтра. Ну, а ще плануємо свій вечір, як його запланувати і зробити таким корисним. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огня.
6: Чекаємо тебе за адресою місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6.
9: Деталі на сайті.
10: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063-260-60-92. 063-260-60-92 або звертайтесь за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
13: Милена кава Якобс Крафтік 250 грамів зі знижкою 49%.
12: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
14: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
15: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
16: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 33, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», як би там не було, але день уже добігає до завершення. «Острий 17.33» – це зараз. Що це означає для нас? Що вже дуже скоро усі ми завершимо свої робочі справи. Усі ми прийдемо додому, вмиємо ручки, там сядемо, повечеряємо. І далі постане питання, а що такого робити? Чим би таким зайнятися, щоб із користю, щоб не змарнувати такий прекрасний вечір? А у мене є для тебе дуже класна пропозиція. Ти можеш піти на грядки. Як тобі? Ти можеш піти погуляти із собакою. Ти можеш піти погуляти із дітьми. Ти можеш запросити дружину на морозиво. Ти можеш зустрітися з друзями. Ти можеш піти подивитись до машини. Ти можеш почитати книгу. Ти можеш, зрештою, просто навести якісь порядки елементарні вдома або зробити будь-що інше, що принесе тобі задоволення. Але важливо, щоб це було 35 хвилин без телефона, без метушні, без хвилювання, без якоїсь там тривоги, тривожних новин, тобто без телевізора також бажано. 35 хвилин потрібно присвятити на хобі і при цьому, щоб воно тебе підносило, відчувати якісь такі приємні емоції. Тому що коли робиш щось для душі, енергія, вона повертається миттєво і плюс вона подвоюється, май собі на увазі.
0: Стрий FM.
1: Якщо ти додому спішишся, але не з роботи, тому що роботу поки що шукаєш, знай, що «Стрий теплиця» запрошує на роботу. Шукають овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів, інженера енергетика тощо. Роботи в Острийському районі – це село Станків, стабільна робота. Офіційне працевлаштування та своєчасна оплата праці. Телефонуй 050-462-23-56. Повторюю ще раз 050-462-23-56.
0: Погода.
1: А погода у Стрию стає яснішою. Здається, що синоптики таки не брехали, коли казали, що на завершення робочого дня вигляне сонце. Десь воно вже є. У вікна Стрий ФМ буквально кілька промінчиків моргнули, ну і пішли кудись далі. Можливо, на зустріч тобі. Плюс 21 градус маємо просто зараз. Дощ. Казали синоптики, що має бути на вечір. Не знаю, буде, не буде. Я вже навіть не знаю, що думати. В цілому, хочеться вірити, що дощу не буде. Що ми після роботи також могли вийти усі такі гарні у вишиванках і ще покрасуватися перед тим, ну, з ким ми зустрілися ще за дня. А от дуже сильно зараз не вистачає твого лайка, твоєї вподобайки або просто твого сердечка. Розкажу за 5 хвилин далі.
0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.

0: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Та 42, ти слухаєш радіо «Острий ФМ». Знаєш, де дуже сильно, дуже сильно не вистачає твого лайка, не вистачає твого вподобайки і не вистачає твого сердечка. Так це на сторінці «Острий ФМ» у Фейсбуці, а ще на сторіночці «Острий ФМ» в Інстаграмі, тому що саме там ведучі радіо «Острий ФМ», уся наша велика дружня родина показали свої вишиванки, розумієш? Твої улюблені ведучі показали свої улюблені вишиванки. Ну, гріх не підтримати, правильно? Правильно. Тому якщо ти зараз гортаєш Фейсбук або Інстаграм, відкриє ще сторінку «Острий ФМ» у Фейсбуці, в Інстаграмі, бо ми чекаємо на твоє сердечко.
0: «Настрій ФМ». День «Настрій ФМ». «Настрій ФМ».
1: А по рекламі нас чекає найкраща українська музика. Це «Мама Ріка». Його полюбила. Джері Хейл та Андріана. Усе це і більше по рекламі. Це «Острий ФМ», це радіо твого міста.
2: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
6: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
5: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер
7: 2535 від 16.11.2021. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
8: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся! Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий». Я його

0: Стрій-ФМ.
1: Та 58, ти слухаєш 3FM і уяви собі, безкоштовна перевірка зору. Нова колекція окулярів, а ще стильні оправи та сонцезахисні моделі зі знижкою мінус 30%. Хоча тобі нічого уявляти не треба. Усе це чекає на тебе в оптиці Біомед. Ти можеш прокачати свій зір разом із Біомед. ТЦ Стрий Сіті, вулиця Богдана Хмельницького, 4, перший поверх.
0: 3FM.

0: Погода.
1: Погода у нас зараз є похмурою, за вікном 20 градусів тепла. Синоптики кажуть, що має наче обійтися без дощу. Завтра погода також має бути менш-більш сонячною і так впродовження. Але якщо раптом піде дощ, знає це все не я, це синоптики, які буквально щогодини змінюють свої прогнози. То є дощ, то немає. На сьогодні, до слова, теж кажуть, що на 21 годину можливо задощить. 18.02 острія, тим часом мій ефір добіг до завершення, так само і твій робочий день. Тому будемо собі відпочивати, будемо пити каву, будемо пити чай, будемо ляси точити, обговорювати про все найцікавіше, найсмішніше і веселіше, що трапилось сьогодні за цей день на роботі або після роботи, але вже в компанії друзів. На цю хвилинку прощаюся із тобою, але ненадовго. Почуємося вже завтра рівно о 8 годині ранку. Так, приєднаюся до тебе о 8 годині ранку. Це буде щось новеньке для мене, для тебе. Давно я не прокидалася так рано і не бігла на Star FM, але завтра ми зробимо це разом. Тому чекаю на тебе вранці, 8 година ранку, тут 101.0, а поки що бажаю тобі гарного вечора, почуємось.
0: Це була передача «День на Star FM».

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Літні хіти у столиці.

0: Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Відгодуємається на 8-му моделі RX, GX, SNX 2025 року виробництва.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Уяви, на Стрий FM звучить пісня. Смарагдове небо чекає. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
1: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий.ФМ о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий.Вайбер 098-10-11-123. Партнер гри «Пекарі-бейкарі».
2: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі-бейкарі» – французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі-бейкарі» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі-бейкарі», тому що це справді смачно.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
5: Двічі на місяць.
4: Годує смачно.
5: Гарячий обід щодня.
4: Довозить безкоштовно.
5: Зручно і без витрат.
6: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня, Угерського, стадіон «Сокіл», 17:00. Не пропусти, буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
9: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
10: І як?
9: Та там просто було у них...
11: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
12: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063-260-60-92. 063-260-60-92 або звертайтесь за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів.
13: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
15: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер. Партнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
16: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

нами села, міста. А в мене думка одна, хочу почути тебе. Та інтернету нема.

0: 3FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огнівеч.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
6: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
8: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячий обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Лимонад «Оболонь» 1 літр зі знижкою 37%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
7: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

світло і будемо мовчати. Про то, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: 3FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Це наш район, це наші пацани, це наші вечори, де під гітару ми зібрались знов, лунають кращі кавери. Я тут народився, виріс, пригодився.

мене усі квіти світу. Я б

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
1: Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний.
1: Лів стрімко несеться вгору.
2: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках, а друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул-метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річардс Гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки».

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

пам'ятаю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечко.

Стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

в своїх бажаннях. Будь обережним.

FM.